0: Osebro Vibes fortsätter på Bar Osebro. Första lördag I månaden spelar våra DJs från klockan 17 till 21. Nästa Osebro Vibes är lördag 3 oktober. God mat och god stämning på Bar Osebro. Från klockan 21.30 fortsätter kvällen med live piano. Kom inom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
1: Hej du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, tryggt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Morgenshowet

0: Gå inn på hsx.no eller besök oss I vår butik på Stathelle. HSX, effektive produkter som gör vardagen enklare.
1: Morgonshowet

0: Osebro Vibes fortsätter på Bar Osebro. Första lördag I måneden spelar våra DJs från klockan 17 till 21. Nästa Osebro Vibes är lördag 3 oktober. God mat och god stämning på Bar Osebro. Från klockan 21.30 fortsätter kvällen med live piano. Kom inom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
1: Hej du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, tryggt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom inn om Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Ettermiddagsrøsje.
5: J.R. Sean Kingston.